Көгөн жыл куйру, тоонун тентек шамалы. Бул мага балалыктан тааныш, жагымдуу көрүнүш. Башынан эле өзүмдү ушуларда эркин сезер элем. Бардык нерсе ишке ашаарына ишенчүмүн. Ошол мүнөзүмдөн уламбы, дайыма бир нерсенин жакшы жагын гана көрчүмүн.

апталап офисте түнөгөн күндөр болорун дег ойлоопмун. Бул ал экөөбүздүн өмүрүбүздү сактоо үчүн көрүлгөн чара болчу.

0: Евразияда айтылып жазылбаган, бирок кеңири тараган бир түшүнүк бар. Аял үйдө отуруп, тирилике кам көрүшү кажет дешет. Бирок мен очоктун гана кожойкеси болгум келбейт.
1: Куттуктайлы,

0: Hakan.
1: Otur.
0: Али өкөбүздүн айылыбыз коңшу. Ортобузду бир эле тоо бөлүп турат. Ошентсе да окуйм деп Бишкекке келип, анан журналистикада жүргөндө гана табыштык. Жолдошум Али Токтакунов. Өлкөбүздөгү бир уч иликтөөчү журналисттердин бири. Журналистикада жүргөндө эле кинорежиссер болгум келчү. Тажрыйбам жоктугуна карабай камераны алдым да тарта баштадым. Айылдыктарды, алардын күнүмдүк тирилигин кадрга түшүрдүм. Бир жагынан карасаң, биздин коом советтик аң сезимдин туткунунан чыга албай калгандай. Дегеним, Кыргызстанда аял режиссер болуу оор. Бир топ жылдык журналисттик ишмердигинен соң Али Эркин Европа Азаттык радиосунун Прага агенциясында иштөөсүн ушуналып, 2018 жылы көчүп келдик. Мындай чакыруу анын журналисттик ишмердигине көрсөтүлгөн чоң ишеним эле. Бул мен үчүн да мүмкүнчүлүк эле. Өзүм киноакадемияга окууга өттүм. Көптөн берки кыялым болчу.
2: Sound. Looking for freedom, send one, take two.
0: Прагада канча болорумду так билчү эмесмин. Алгач шаарга күн албай Кыргызстанды сагынып жүрдүм. Ошентсе да бир күнү мекенибизге кайтып барарыбызды бөркүмдөй көрчүмүн. Бар күчүмдү ишке салып

0: Erkin Saymetti, Mini Kılıç, Kılıç Erayim, Melayim Urayim, işte Kina pasportunu alıp 2011 yılından 2010 yılı kutlarken akşam hemen bank olup Kırgızlar Respublikası'ndan 720 milyondan aşıp gidip.
1: 700 milyon Amerika doları mı?
0: 700 milyon Amerika dolarından aşat.
2: Bir günü bir tanışıda Malik'e telefon çaldı. Men anı jazdırıp aldım. Bu telefon çalu bizdin jaşoobuzdu astın üstün kılıp koydu. Анын аты Саймай теле. Ал чоң жемкорлуктун артында бийик даражалуу чиновниктер турарын утуру-утуру айтып жатты. Муну далилдеген документтерим бар деди. Али ага дароо ишенген жок. Андыктан Бишкекке барып, чын бышыгын иликтейин деп чечти.
3: Кылсаңыз Кыргызстан халкы жакшылык кылган болсоңуз, муну чыкырып баатырды ийтсеңиз, Кыргызстан халкын куткузган болсоңуз.
4: Ben kanda kolumdan kildi kanda sosu aydım ben. Ben hem canımı tükip koydum, öldürüp koysa öldürüp koysa. Bu dünyada bırak bunları.
2: Güvet Bey Alimağa Kırgızstan'dan çalıp kaldı. Görse, güy güy aladip oylogondan kıyla terin eken. Saymayeti ulan baylanışıp, akça urdalganın dalil döçü türmöktürgün dalay dokumentleri bar eken aytıp çattı. Бирок ал айсбергтин бир учу гана болчу. Али Саймайти берген далилдерди гана эмес, анын өзүн да тыкыр иликтеп чыкты. Саймайти кыйноого кабылганын, мындан ары чыдай албай калганын, ошондон улам документтерди ачыкка чыгаруу тууралуу чечим кабыл алганын айткан эле. Өмүрүнө коркунуч жаралгандыктан үй бүлөсүн алып Türkiye'ye iz yaşırıp gitken.
1: Emne üçün siz de oşan tip iz dövgü aldı, emne üçün kıynadı dep oylaysız.
0: Beni kıynaşılık sebep, hem de onlarının köp takımatları, köp onlarının ki biznesleri, köp kabrı sürenlerlerine hemen bölüp kaldım da.
1: Bacıdan kamazlarda ötkörüş üçün kançakça berilet. Kaysı kamazlarda ötkörüşünür?
0: Bir kamazda. Bir kamazga, Kıtay'dan çıkan kamazga 4600 dolardan pul girebiz bir kamazga. Bir ayda 600-650-700 kıça kamaz uydadı. Transit bulup.
1: Akçanı kimge öresinler? Cey, bergensinler. Yani,
0: tamojnadaki...
1: 4600 dolar bergemiz dediniz.
0: Ne? 4600 bergemiz.
1: O şunda bir ayda 600 kamaz çıkan dediniz mi?
0: 600'den 700 kişi. 600'den normal ayda 600 bin kamaz.
2: Kırgızistan 9 жолдун тоомунда жайгашкан. Андыктан Кытайдан Борбор Азияга жана Орусияга жөнөтүлгөн товарлардын бир бөлүгү сөзсүз ушул өлкөдөн өтөт. Чек арадан өткөн ар бир жүк ташуучу унаа үчүн декларация толтурулуп, тиешелүү бажы алымы төлөнүшү керек эле. Бирок жемкорлукка бел жеден баткан жетекчилер бажы алымын атайын азайтып, бул жүктөрдү башка товар катары каттап турушкан же алар үчүн декларация толтурушкан эмес. Натыйжада Кыргызстан 100 миллиондогон доллар кирешеден кур жалак калган. Мамлекетке түшпөй калган кирешелер Кыргызстандагы ири базарлардан табылчу. Ал акчаны Саймайти сыяктуу курьерлер Кыргызстандан чыгарып беришчү. Андан соң каражат четелдик банк эсептерине салынып, андан ары Борбор Азияда, Европада, Дубайда же АКШда турак жайларды сатып алуу аркылуу адалданып турган.
5: Abetti da. Abetti valla. Güzel.
1: Siz malumat verdiniz bana?
5: Жөн мен жана сиз эми документтерди такташчу.
1: Жок, биз жетекчиге гана көрсөтүшүбүз мүмкүн, көрсөтсөк сизге башта албайбыз. Ошондой байке.
5: Жүрчөм. Азыр көмөк болом.
1: Жок, биз бул ишин менен жолго алып.
5: Ал киши жок, абит тасырч.
1: Анда келсин күтөбүз иши риск болгон.
5: Жалы чейин жана документтерим
1: аташтырылган. Мен мага күстө албайм сизди. Мен сизге көрсөтө албайм.
5: Жок, көрсөтпөй эле мага жана цифралар боюнча бир суроолор бар да, ошону тапташа албайм.
1: А чынында эле 700 миллион долларбы же андан дагы көппү?
5: Ошого чукул да. Нерсеге? 700 миллионго чукул да.
1: Бири эле могул Саймай деп отурган жана Абдыраска отурган акча. 2011-ден 2017 жылга чейин. Же андан кийин дагы жүргөн бе операция бар?
5: Жок, 2010-дон баштап болот го.
1: 2010-дон баштап, э? Демек биздин убактар бул маалыматтан дагы кенирээк маалымат алсыздар бизге.
5: Бизде болгон маалымат бар да эми ошол.
2: Алинин иликтөөсү эки таасирдүү үй-бүлөлүк кландын кытайлык Абдукадырлар менен кыргызстандык Матраимовдордун көмүскө түзүмдөрүн ачыкка чыгармак. Алар эл көзүндө көп билинбесе да өлкөдөгү маанилүү кызматтарды колго алып коюшкан экен. Ишти Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен анын агасы ошол кездеги парламент депутаты Искендер Матраимов тескеп турган. Бийликтеги бекем байланыштары бул таасирдүү эки үй-бүлөнүн империясын кол тийгиске айланткан.
6: Чашты тик тургуза турган документтер келип түштү. Биздин ишенимдүү булактар 2011 жылдан 2017 жылдарга чейинки аралыкта Кыргызстандан бир нече банк аркылуу 700 миллион доллар чет өлкөлөргө чыгарылып кеткенин билдиришти. Анын кеминде 250 миллион долларын ырастаган ондогон документ банк дүмүрчөктөрү колубузга тийди.
2: Мен аны Прагадан тынчсыздануу менен көрдүм. Бүтүндөй өлкөнүн көңүлү бул үйүктөөгө кадаларын билип турдум. Кыргызстандагы реакция көп күттүргөн жок. Бул кабар жаңылыктардын башкы сабына чыкты.
6: Саймати кимдир бирөөнүн 3 миллион долларын алып бербей койгон деп шектелип 2 жылдан бери издөөдө экен.
7: Кыргызстандан чыгарылган 700 миллион долларга бир тууган Матраимовдордун тиешеси бар деген маалыматты Фин полициясы текшерет. Башкы прокуратура бүгүн экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматына текшерүүгө Азаттыктын журналисттик иликтөөсүнүн көчүрмөсүн жибергени белгилүү болду. Ал видео материалда бир тууган Матраимовдорго тийиштиги бар делген компаниялардын жана ишкерлердин чет өлкөлөргө миллиондоп которуп кайра башка жол аркылуу кайтарылган акчалары тууралуу баяндалат.
8: Сиз кечээ Азаттыктын иликтөөсүн телевизордон көрдүңүзбү, интернеттен?
9: Көрдүм.
8: Райым Матраимов.
9: Да, көрдүм. Буга чейин мындай маалыматтар бизде жок болчу, бирок сиз айткандай тийиштүү органдарга биз каттар жөнөткөнбүз.
10: Аткаруу бийлиги аткара албаган, 6 айдан бери аткара албай аткан ишти Азаттыктын баласы 6 саатта аткарып коюшту. Иликтеп, жиликтеп коюшту. Элдин бардыгы алили али, алинин ишине бали деп атат.
2: Али Прагага кайтты. Бирок анын Саймайт менен байланышы токтогон жок. Тарда кетип жатты. Андан соң тиришүмдүк суук окуя орун алды.

Саймай итинин өлүмү бизди дал ушул бөлмөгө киргизди. Ошол кезде Эркин Европа Азаттык радиосунун кеңсеси биз үчүн эң коопсуз жай эле. Алинин бутага алынышы убакыттын гана маселеси болчу, андыктан кабатырландым. Бирок түрбөлөнгө жол берген жокмун.

0: Je t'ai dit ça, moi.
1: Ошондой шартта колуман келген бир гана нерсени кыла баштадым. Төрт дубалдын ичиндеги окуянын баарын тасмага түшүрүп жаттым.
2: Камераңызды бериптирмиз э?
3: Иё.

0: Et ça? Et les liens d'un bouclier, toi, en fait.
1: Kod paike o dedi. Ulan paike o dedi.
2: Билингет, OCCR, PCR2, эл аралык өнөктөштөр иликтөөгө кошулушту. Бир кишилик демилге эми 20-дан турган топ кайланды. Алар Саймайти берип кеткен документтер менен жазууларды ийне жибине чейин териштирип, жаңы иликтөөнү даярдап чыгаруу үчүн күнү түнү иштеп жатышты.
1: Чарчап калдыңыз го?
3: Болду, көп катпайт.
4: Фикс керек. Азыр көрүп келеби?

0: 50 jonga. Sat.
1: Ah, 12 ay kimi qaldı.
0: Dünkü?
2: Dünkü he.
1: Kimi?
0: Has.
2: Ya.
1: Kimin betim bulur bu?
2: Zararlı da saymaydım.
3: O aytım o şey.
2: Şimdi. Ah, almış kule.
1: Benim bunda hoşunu bir şey etmiyor. Yüz boyu bende kısım bu. Buna misal için yüzü gözü gitti. Bu kaçan çıktı.
0: Şey hükmötü bizdi Aytırbay ile qorqosun aldı. Bizge mundan ары imarattan çıkuğa ruhsat berilgen jok. Famudagı okumdu uaktılı toktotuğa tura geldi. Gündür tar bölmödü çuuru ötüp jattı.
1: Elge polisti? Bidem.
0: Diktafonun bar mı?
1: Ha, yok.
0: Jaŋı lüktögö саналуу вакыт калды. Бирок ар бир жаңы маалымат жаңы суроолорго жол ачып жатты.
1: Саймайты менен ошондо видео байланышка чыгып, маегин жаздырып алган элек. Өтө бурулган жокмунбу? Ким мунеге бой бадык беле, мына жыйынтыгы дегенден кийин. Ше, стоп, стоп, стоп. Жерде сот бар экен жок экен. Окей, ха?
0: 3, 2, 1, 0.
4: Мектеп курмак экен биз. Ар бир өндө 1370 окуучу окумак экен. 1373 бала бакча курмак экен биз. Биз өйдөнкү нарын кесип курмак экен биз. Биз 2 жол тестти кайра жол кайра курмак экен биз. 978 000 Басовьяны ар бир бара берип чыкмак экенбиз. Биз 8 401 000 пенсияны төлөмөк экенбиз. Мына биз көргөндөй 700 000 Кыргызстандын көп нерсесин бүтүрмөк экенбиз. Раим!

0: көптен бери бул эле келе. Каш кайган далилдерге карабай бийлик жетишерлик чара көргөн жок. Эл үн катты, депутаттар үн катты, болгону президент гана унчукпады. Али Кыргызстандагы окуяларды видеодон көрүп жатты. Экранга кадалып, түз эфирде митингке күбө болдук. Анан ага дагы бир билдирүү келди.
1: Аз бул кишинин колуна мүмкүн көп нерсе келет экен. Сиз көп нерсени билбейсиз. Сиз менен жамынып алып көп адамдарды коркутуп жүрөт. Бандиттеринен биригип алып. Эми эмне десем? Коркутуулар, үгүтүүлөр келип жатат.
2: Можно тебя поближе? Менде мондой записьтери бар. Мынол шеф деп турат. Номери 771-11 деп. Бул Райымбек Исмаиловичтин номери. Мондой заданияларды берет мага. Мого окшогон Али Токтокуновдун бүгүнкү күндө адрестерин табып, мага табып келесиңер Прагадан. Тирүү өлүктү мага алып келесиңер деп ушундай буйруктарды берет. Али Токтокуновдун бүгүнкү күндөгү данныйлары. Прагадан табасыңар деп.
0: Бул видеодогу Эмилбек Кимсанов аттуу жаран мурдагы бажы кызматкери убагында Матраимовдун оң колу болчу. Коопсуздугубузга санарко ого бетер күчөдү. Дагы бир билдирүү. Баш ийбегендерге кандай мамиле болорун Алиге туюнкусу келишти. Бийликтеги адамдар өз эрежелерин жаратып алышат эмеспи? Кимсанов эрежеге баш ийбей, Алини алып барбай койбодубу?

Софьянын атайын кызматы бизди бир батирден экинчисине которуп жатты. Ар бир кадамыбызды жан сакчылар менен жашыруун камералар кайтарып турду.

0: кечээ коопсуздук кызматкерлери бизге кооп коңгуроосун чала турган электрондук жабдык беришти. Аны дайыма жаныбызда ала жүрүшүбүз керек эле. Бирдеке болсо, коопсуздук кызматына түз сигнал бере алмакпыз. Ала кандай аппаратка да каниет кылып, ишенип турдум.
1: Guys, thank you very much. Thanks for you. Have a good night.
2: Good night.
1: Bye.
3: Неутасын.
4: Стук сегодня чем мы гаушки. Биягында жапка дейин эмне деп ойлогоч.
5: Коркпогула, мен барам жакында, коркпогул. Эч нерсе болбойт.
6: Чем келгенде келбеген деп эмне бизге?
5: Жок, эмне менен коркосуңар?
6: Эм болду результат болгондо, болду деп.
5: Результат болот.
6: Анан эмелер иши да.
5: Иши болсо гана кылганы. Результат болот. Болот.
6: Бир айтыңар, эки айтыңар, болот деп.
5: Хорошо болот. Апа, мага калтыргылачы аны чечкенди.
6: Бирлесе эмне болуп аткан жерим жок, бизге да таасир тийип атат.
5: Таасир этсе бул менин жашоом ушул, журналисттик ишмердигим ушул.
3: Сен жакка келбейсиң, акыбатыңды көрбөй сүйлөй бересиң да
5: биз туруш. Сүйөмүн.
0: Митингтерге жоо беретинде парламентте комиссия түзүлдү. Бирок акылга сыйгыс жагдай жаралды. Комиссиянын демилгечиси Матраимовдордун бири болчу. Алар коррупция боюнча дооматтарды териштиргендин ордуна Алинин ишмердиги менен Саймаитинин өлүмүн иликтөөнү туура көрүштү.
7: Сопоко Гүөл Тохтофонов кылмышка чек болуп калат. Калесе ушундай чектеме. Токтом Нурбатов.
8: Жакшы эле дейсиз. Биз ал жерде шектүү деп эч кимди атаган эмеспиз. Жакшылап окуп көрсөңүз. Шектүү деген сөз жок ал жерде. Ал жерде көрсөтмөлөрдүн ушул көрсөтмөлөрдүн негизинде текшерилсин, объективдүү текшерүүлөр жүргүзүлсүн жана анын жыйынтыгында укук баа берилсин деген жөнүндө гана маселе болот.
9: Ишкер жана ар бир жаран ошол салат менен өзүнүн дагы сунуштарын киргизгенге укуктары бар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө
10: каралып
9: жатат да. Расмий тилде айтканда окончательный решение болгон эмес.
10: Айында мен күнөө болуп чыктым.
9: Кеп тараптан тартууга биякта негиз жок. Себеби дегенде бул экономикалык кылмыш.
10: Коррупция атакталганда
9: ишкер жөнүндө.
10: Бирөөнүн да аткылышы. Бир өөнүн да башы.
9: Бул иш боюнча. Кыскача маалыматым ошол.
10: Журналист жоопко тартылабы деп талкуу болчу.
9: Жооп болбойт. Салык кызматы эмне себептен 6 миллиардды кайсы мындай эме менен эсептеп чыгарды?
11: Вот! Я работаю в колхозе Ивашенко, и вот мои коллеги передали вам томатные приправы. И, конечно же, как же без семечек джин?
0: Али кайтаруудагы үйүбүздө тынч отура алган жок. Барган сайын өзүн капастагыдай сезип жатты. Мен анда эмне сезгеним азыр эсте жок. Жакындарынын да, Матраимовчул бийликтин да туш тараптан басымы ага кошул ташыл болду. Булардын ар биринин жүйөсү ар башка болушу мүмкүн, бирок максаты бир эле — иликтөөнү токтотуу.
3: Анан эмне кылды мындан кийин?
12: Да, иликтөөбүз бар. Чыгабыз. Интервьюларды жасайм.
0: Kim bilin?
4: Kırgızistan var, PBG cevap verin. Bu kayın kanınızı dağına. Başka ne dağına?
0: Sağda.
4: Bu, ben babamı çamışım dedi.
0: Бул арада бийлигин дагы бекемдеш үчүн Матраимовтор жаңы партия түздү. Максаты ишке ашты. Акчаны суудай чачкан партия парламенттик шайлоодо эң көп мандат тутту. Бирок элдин көбү шайлоо бурмаланганын, добуштар сатып алынганын көрүп турду. Нааразы эл көчөгө чыкты. Жаңы шайланган парламент менен кошо президент да бийликтен куулду. Прагадан көз салып, революцияга күй болуп жатабызбы деген олку солку ойдо турдук. Акыры ишке ашты. Бирок биз үчүн узактан. Бул нерсе капа кылат. Али алыстан карап тургусу келген жок. Коркунучтарга карабай мекенине жол тартууну эп көрдү.
2: Такси чакырдыңбы?

Али менен кошо барсамбы же жокпу деп бир топ койлондук. Учак конгондо анын өмүрүнө кол салынабы же камак алынабы билбейт элек. Акыры Али өзү жалгыз кетти. Прагада экранга кадалган бойдон колдон келген маалыматты издеп жаттым. Алини тосуп алуусун өтүнүп, досторубузга чалдым.

0: les portes à aller.
1: Au revoir, une voiture. Au revoir, une voiture. Tiens, je te mets une main. Biz koğuşsuzluğumuzga, üblüğümüzdün ömrünün korkunçluğuna karabastan 2 yıldan beri şol Жети баштоо ажыдар менен күрөшүп келатабыз. Ал бир аз чегинди, бирок дагы деле күчтүү, дагы деле өч алсам деп азыр түрдүү айла амалдар менен аракетин көрүп атат. Бирок биз ага жол бербейбиз. Миллиондогон эл азыр ага жол бербейбиз деп кекенип турушат. Буюрса биз күрөшүбүздү аягына чыгарып ошол мамлекеттен, элден элдин ыңыз кысын уурдаган коррупционерлерди кустурабыз. Коррупционерлердин орду түрмөдө, алардын уурдаган мал мүлкү элдики. Рахмат.
2: Эстасызбы?
1: Эмне атасыз?
2: Ошо,
1: Ангери. Кандайсыз? Эти аттаңыз, эти аттаңыз. Мен деген аз сырттан келбедим, эки колумду үшүм керек.
2: Анча эч.
1: Кандай айтсам? Кысма. Түзгүсүзбү эти аттагыла?
3: Эшинче. Бисмилла. Сасы.
4: Кетсин мурунду, мурунду. Мына инми.
5: Урматтуу туугандар, мен ушул жерде силер менен аман эсен күткөрүшүп жатканыма, аман эсен күткөрүшүп жатканыма мен эсе кубанычтамын. Себеби биз 2 жыл бою журналисттик иликтөө жүргүзүп келген адамдар өздөрүнүн көпкөндүгүн, өздөрүнүн таасирин Кыргызстанда эле эмес криминалдык чеңгээлин мен ишкүрткөн Европанын баарына жүргүзгүсү келди. Ошол жактан зарыл кызмет жасап салып, ошол жактан өлүүбү тирүүбү алып кел деп диман көрсөтүштү. Бирок ошол учурда биздин мына бул жерде парламент, мына бул жердеги байкуш депутаттар бир эле үн катталган жок. Акыры эл чыгып, эл бардыгын ордуна койду. Криминалын дагы, таможняган уурдаганын дагы, башкасын дагы. Эми ошого окшогон тили кара көпөстөр, Раим Батыраевко окшогон коррупционерлер, коррупционерлердин атаманы кайардан келип элдин үстүнөн шылдыңдап элди башкарбашы керек. Мен түндөн баштап азаттыкта иштебейм. Мен жарандык коомдун өкүлү катары пикиримди билдирип коеюн. Улан айткандай, биз жарандык коомдун өкүлдөрү азыр баардыгыңарды тынчтыкка, карапайым элдин тереңди кылууга чакырабыз. Оң жагында турган бабаңызды дагы, сол жагында турган атамбаевди дагы колдобойм, Садыр Жапаровду дагы колдобойм. Баарын элге таанылуу деп чакырам. Криминалдарга акча бергендерге

өзөлкөм, эмеге сиз чоң саясий толкундоону баштан өткөрүп жатканда Прагада тынч отуруу мүмкүн болбой калды. Акыры мен да алиге кошулайын деп Бишкекке жол тарттым.

0: Ron Stankston.
1: Мурдагыдай коргоо жок экенин билип турдум. Баягыдай коопсуздук кызматкерлери да, кооп коңгуроосу да жок. Маалымат айдыңын мамлекеттик телеканалдар жана Орусиянын пропагандасы ээледи. Иликтөөлөрүбүздү улантып, жалган маалыматка туруштук берүү үчүн биз медиа хаб аттуу көз карандысыз платформа түптөдүк. Али үчүн сыртка ачык чыгуу кооптуу болчу, бирок эгер ал эл көзүндө болсо, коопсузураак болот деп үмүттөнүп турдук. Мен да командага кошулуп журналистикага аралаштым.
2: Баштаган коррупционерди коргойбу же жазага тартабы? Ачык айтсын. Уадаларга ишенбей калдык. Коррупционерлер кутурып атат. Чындыкты айткандарга жалданма желдеттерин шилтеп коррупционерлер күрөп атат. Урматтуу Садыр Жапаров, буга жол бербегиле.
3: Райым камалсын. Райым камалсын. Райым актанбасын.
4: Коррупцияга каршы күрөштүн өтөөсүнө чыкпаганы бизди активистке айландырып жатат. Биз журналист катары, блогер катары өзүбүздүн ишибизди токтотпойбуз. Иликтөөлөр сөзсүз уланат. Бир ууч коррупционерлерден коркпойбуз. Биз алардын ар бир кыйыр иштерин ачып чыгабыз.
1: Али жана анын командасы дагы далай далилдерди ачыкка чыгарып жарыялашты. Бирок жыйынтык чектелүү болду. Адилеттүү системаны журналисттер орното албайт. Өкмөттөгү жетекчилердин колунда эмеспи? 2020 жылы убактылуу бийлик Матраимовду коррупцияга айыптап камакка алганда менде үмүт жаралган. Атыгүл, Кыргызстанда акыры адилеттик орнойт деген кыял да пайда болгон. Бирок бул үмүт саналуу күн гана жашады. Коррупция боюнча күнөөсүн мойнуна алган Матраимовко президенттин милдетин аткаруучу Жапаров экономикалык мунапыс берген. Уурдаганым ушунча болгон деп коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алып, 25 миллион доллар мамлекетке кайтарып берди. Ошондуктан кылмышын мойнуна алды дешип, Матраимовду күлкү келтирерлик суммадагы 3000 доллар айыппул менен абактан бошотушту.
5: Кайда?
6: Биздин иште.
5: Эртең съезд болду же, саат 10 жарымда. Азыр Горький паркына барып көрө кетиш керек.
7: Эмне болду? Биздин камера кандай?
5: Болбу же, тизмеге кирдим мен.
7: Ноой. Анчанчы?
5: Үчүнчү. Үчүнчү.
1: Бир жылдан ашык убакыттан кийин жаңы парламенттик шайлоо дайындалды. Оппозициячыл партия Алиден көз карандысыз талапкер катары шайлоого катышууну суранды. Ал макул болду. Али саясатка келсем, Матраимов менен анын жан жөөкөрлөрүнүн жоопкерчилиги тууралуу маселеге акыры чекит коем деп ишенген. Анткени бул иште журналист катары ишке ашыралган эмес. Мен кайрадан түрдүү окуялардын чордонунда калдым. Али үчүн шайлоого катышуу жаңы нерсе болчу. Ошентсе да, ал дайыма эл менен иштешип келген. Саясатта да мындай ишин улантууну көздөгөн.
5: Мог поймать, зевах не сгорся. Рахмат, келинг сюжет качалась.
8: Али, мне сгорся.

0: Базарда мыло-моющий сатат. Кодум ошондой үйлөдөн чыкканмын. Анан сиз айткан маселелердин баардыгын эмне үчүн ошо сиз айткандай? Туугандар, мен ошон үчүн парламентке баратам. Мен жанагындай болуп, балык болуп, кнопка басып, былк этпей отуруш үчүн эмес. Ызылда ошол жерде элдин мынал жерде мындай проблемасы бар. Алыскы чек арадагы айылдарда мындай проблема бар. Свет өчүп атат. Мындай болгондо Свет өчпөй энергетикалык кризистен чыгабыз. Мынандай болгондо ата мекендик өндүрүш өсөт деп айтканы бар атам.
1: Ушунча партиянын ичине алыптанып, мен мынандай жасайм, мен мынагы ишти мүмкүн деп талапкерликке салып келгениңиз үчүн чоң рахмат да. Бул баардык адамдын колунан келе бербейт. 6.5 миллион эл барбыз. Ошондо баары эле депутат, баары эле президент боло албай эле.
2: Сен де чыгарып улда чыга берсин Кыргызстандан. Эми мынау Кыргызстандын алабусуна. Сенин үйүңдү жаштар өнөсө берсин. Келечегиң ирген болсун, өмүрүң узун болсун. Ар дайым кызматыңа кыргыз деп жашап жүрө бер эле.
3: Рахмат. Ынтымактуу болсун. Шайлоого кайдыгер болбой, шайлоого катышыңыздар. А? Тынчылык болсун. Аллах акбар. Тек
4: Шайлоо түнүнөн үмүтүм чоң эле. Адеп Алинин партиясы чындап эле жеңип бараткандай болгон. Укумданганым ушунчалык. Камерага тартканды да унутуп калыптырмын.
5: Наталья кайда? Наталья кетти.
6: Табыз кеттим.
5: Штаптап.
4: Кокустан эле добуштардын жыйынтыгын жана бизди күтүп жаткан жеңишибизди көрсөткөн экрандар жалп өчтү. Бош экранды тиктеп отуруп калдык.
7: Добуштардын саны төмөндөгүдөй. Дегенчи, Таштанкулов Касым Абдусаматович.
5: Айткан меселерге ушундай болот деп.
8: Же мен баарына кай болуп калдым, сүмүз романтик болгон.
9: Теле өтөт деп атпадыңдар.
10: Дайха, мен сөзүңө кармагам жоксуң да.
5: Өтүп аткан.
8: Салмак салыр, Матвей, саясий партиянын өкүлдөрү. Эң биринчиден кечеки жанагы расмий сайтка чыккан таблицанын катасы үчүн мен кечирим сурайм. Бирок бул бизди асууда колдонулуп аткан технологияга иштейт. Буга мен кепилдик берем. Азыркы учурда биздин система так иштеп атат. Ошондой эле
11: жасап койгондон кийин да
8: алдын ала маалыматтар деп эсептелет, юридикалык мааниге ээ эмес деген мыйзамда норма бар. Эгерде участкалар боюнча арыздар бар болсо, мыйзам бузуулар жөнүндө билдирүүлөр болсо, мыйзамда көрсөтүлгөн кабыл тартипте арыздарды округдук шайлоо комиссионуна берүүгө чакырам. Ар бир арыз, ар бир ушундай билдирүү каралып чыгат.
11: Биздин пайызыбыз 5%дан жогору болчу, асып турат 1%. Ошон менен макул болбойбуз биз.
8: Ошондой эле.
11: Журналист аваарыш.
8: Ошондой эле биз жана тийиштүү адистер менен биздин БШКга

0: çakırağız. Rastın dişinde bil. Sebeptir gönlü. Yemorim almad beru gıda yarım.
1: Урматтуу туугандар, мен азыр силерге ар бир сөзүм далилдүү болсун үчүн бир нерсени көрсөтөйүн. Мына ушул убакта время Бишкек. Азыр мен үйгө келип отурам. Саат 29 ноябрь таңкы 4:45 мүнөт өттү. Анан ушул учурда мына Шайло Гоф Кейждеги акыркы маалыматтарды көрсөтөйүн. Силерге ишенчтүү болуш үчүн абдан айтып көрсөтөйүн. Мынакей бирдиктүү шайлоо округу баардыгы деп турат. Жакыныраактан таап койсом. Баардыгы мынакей Ата Мекен партиясынын добушу, анын ичинде Али Токтокуновго эсептелген добуш же. Мен Толгат жөн Токтокунов Мухаммедали Нурмаматовичтин добушу 2621 деп көрсөтүлгөн. Муну менен мен силерге менин добушум ушул мүнөттөрдө дагы уурдалып атканын айткым келет. Себеби дегенде мындан 5 саат мурда эле Ата Мекен партиясынын штабында биз пресс конференция өткөргөндө Текебаевдин артында мына турат 2717 деп көрсөтүлгөн. Анан бир нече сааттын ичинде эле 100 тегерегиндеги добушум каяка жоголуп кетти. Демек мен бул шайлоону тааныбайм. Бул шайлоо эң ыплас шайлоолордун бири болду. Президент Садыр Жапаров калп айтты. Президент Садыр Жапаров жана анын бийлиги элдин добушун, элдин ишенчин уурдады.

0: башталган шайлоо жыйынтыгынан кийин маанайым түшүп, күрөштөн баш тарткым келди. Акыйкаттык бизди сатып кеткендей сезилди. Эртеңкиге үмүтүм жоголду. Бардык аракетибиз текке кеткендей, ал экөөбүздүн тең шаабайыбыз сууду. Ичинде эч нерсе өзгөргөн жок. Митингдер жана шайлоолор биз күткөн системалуу өзгөрүүлөргө жол ача алган жок.
1: Маселе башта эмес дейм, ичим ооруп
2: ошо башыңыз чыгыпты дасы. Бирдеке кылбайсызбы?
3: Жок.
2: Жок. Ошо сиз үчүн чакыркансызбы бала кезде?
3: Тең эле белим издиргим келбейт.
2: Мен качан чакырып жок.
3: Анан башка ким болот анан?
2: Сеники үзбөсөм керек.

оор учурларда өзгөрүүлөр бир күндө болбой турган нестен чыгарбоого аракет кылам. Башка көпчүлүк катаал өкмөттөр сыяктуу эле алардын өзгөрбөгөн нерсеси күтүүсүз чечимдери. Мыйзамдар тез өзгөрөт. Бир учурда кол тийгиз сыяктанган адамдар бир карасаң эле нур өчүп баратканын көрүүгө болот. 2023 жылдын апрель айында Матраимов камалды. Анын камак алынган мүлкүнүн суммасы 200 миллион доллар болчу. Ошондой эле ал АКШнын санкцияларына туш болду. Бирок ал түрмөдө бир нече ай гана жатты. 2024 жылдын ноябрында ал абактан бошотулуп, үй камагына которулду. Кыргызстанда карапайым эл Алини коррупциянын душманы деп атап алышкан. Алинин жана медиа хаптын кылып жаткан эмгеги Азияда да, Батышта да баалануда. Бул мага кадимкидей керектүү үмүттү.

0: efforts is building greater digital literacy among young people, something that they're doing by holding workshops across the country's universities so that individuals are better prepared, better equipped to detect and call out online disinformation.
1: Системдүү өзгөрүүлөр жарандык коомдогу ар бирибиздин аракетибизден көз каранды. Ал үчүн дала иликтөөлөр жана саясий кадамдар талап кылынат. Бул жолдо маалымат эркиндиги чечүүчү нерсе.
2: Media Hub discussing about Ukraine, Kyrgyzstan and the current situation of the world and very interesting topics.
1: Биздин деңиз менен чектешпеген өлкөбүздү демократия аралчасы деп көп аташат. Мен аны кайсы бир күнү демократиянын жаргысы сого турган үмүттүн аралчасы деп атамакмын. Бийлик келет, кетет. Биз андан да чоңураак нерсени бөлүгүбүз деген идеяны карманып келем. Биздин жасап жаткан иштерибиз демократиялык Кыргызстандын келечеги үчүн. Балким ал доорду мен көрбөйт чыгармын. Бирок балам көрөт деген ишеничим чоң.